makatalu na hatupa iyang asin na pare lagu kilun ni kanaya maaluri nakanaturi je neka iko iko arena na iya